Saramoro mori mātoro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine ai e iaku, I te o ngā e nganga I re rubri pēra. Teara takine ai e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. Ea kaukirai ai e toku vairua. Eara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iako. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku poke rā. Ko te reo teo te ititangata kūki airini, irunga te rātio 4EBFM, iwanga uru mā varu, tōpata tai.

0: Kia ora tātou, i tānda karono mai nei, i te ranga, i te akirata, i te pōpunga nei, i Kangaroo Point nei, i runga i tātou rātou 4EB 98.1. Kia ora tātou, i runga te Sunshine Coast, Ipswich, Brisbane nei, Logan City, e te Rawatu ki raro i te Gold Coast, i nneke nei mātou te pia rātou e, kua ara le kotou te pōpunga i te akarono mai, i tātou rātou, i te pōpunga. I rato nei pera tō, ni mito tāni, tō tato unu tō papa mata, pera koto te kuru tu te pupungi, Mrs. B, e pera koto tō koto teke, papa maru, e nā mātō koto teke tu miti a Rodima, e a koti tato i te oro itu i te pupungi nei, te mātō i tato i te pupungi katoto a koi auki, tō tato puri pupungi, pupungi a koe te papa unu mito.
1: Popongi mane maru, popongi mane, ki tato kato tō e koro mai nei, tō tato programu i te pupungi nei, no te aga me te ki te tua no te e ko tai mai mao kuro tu nei pia rātio i te apopongi i te kawe atu i te kura ki a tātou kātou tue koro mame nei tu tātou programu i te apopongi nei nā rā o tō tātou i rawa te rawi ia mai no tātou i roto i te apopongi nei a ki te e te reira ki roto i te saramotai anere turu te karangane iho ki tō tātou i rawa i roto i te apopongi e aga me te ki a iho wai taku wai rua e tō roto katoa i ahu nei e tō nā rā ingo tapu e aka meitaki a iwa wai tako wairua aurua kou ki tō nā rā meitaki ki a ka ngarupo inei no te a ki a ka meitaki o ki tātou i tētua i te ua te ngarabarai i roto i tō tātou tu o mai ki runga i tō tātou takoto ngā ki raro i te ora tāta ki te i o tō tātou ni ora no te a te meitaki o tētua ki runga i e tātou i roto i tōna i te tangata tapu o tētua prarau are tōna meitaki. Ari rau koe e tāwa e te kou ki te meita ki o te tua irutu i tō tātou ora. Inara, o te mea mātu, ki aka māra katoa reo ki tāwa e te ua te ngāra warai, e te aka meita ki. I tāi māka meita ki amai, i e tātou i te ura tātakitai, o tō tātou ni ora. O te mea mātu e irutu i te tuatou, o te mea ko te tuatou, tenu ni tātou irutu i te tai, e aka ngari puanga. Aka ngari puanga ka re tātou i mana kua nei, ka nāri ra te ua matara o tieni o me eri. Ia kare mi te mea te meitaki nei te o mea katoto. Kare, te wai ara te ara e tona meitaki, e tona kino katoa i te arunga i nā muri. Inara, ko tātou, e ora ne i te ira. Nā tātou uke e, e a kauki te aka meitaki a, e pure no te ia wairua, gare e tano e kia, e ka kite ia te ia wairua i te ia tuato. Ko te mea, te kite nei tātou i te tukawi o te oranga eno nei tātou ki te eno, are mi te mea te meitaki nei. Inara, ko tātou e ora ni. Nā tātou uki e kōki te akamitaka e pure nōti a wairu e uri pūne e roto i tia ni hao. Nā rā ko te mea metaki te apopong e akamitaki a iau wai taku wairu. Auro kōki tō nā rā o metaki ki a aka ngoru puina i. Nō te a pure tātou ki te tua. Te tua tō mātou mito tapu ki a akamitaki a koe. Tō ura teka ngai tō ura pāruru angai a mātou. Roto i te ura tātou ki te o tō mātou ni ora. Te tapu ki ia te au, kino e manganu, te tūmata tenga e tō mātu atu. Te puri ni roto i tia pūpongi e tō mātu atu. Nā au e aka nāi teiri rāo mea kātua toa, e perakoto te au wairu e uri pūni e tō mātu atu. I roto i tia oranga e tō mātu atu e nōne i mātu i tia ni au. Ko koe te pū o teo mea rabara e tō mātu atu. Ia mātu, e puri ma te pati ki hako e tō mātu atu. Ia orongo mai koe, i te meta ki te au, kino ngai tōra i te tangata tapu e tō mātu atu. Aka kore tā mai uri mai tā mātou ara i manganui. Pure tu e mātou ki a koe e Yesu tō mātou a kora. Amenei.

sara moru moru mā toru, e sara mō nā tāwita. Ko Yehova tōku tiaki, kāre rawa o e ngere. Te aka moine a e iaku, I te o ngā e nganga e re rubri pēra. Te ara taki nei a e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E a kauki rai a e tōku vairua. E ara taki rai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku I te kino. Tei vaitata katoa koe iaku. Tō rākou e tō tokotoko, te aka puma ana mai iaku. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te ki nei tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei oraanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te iote iti tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru mā varu, tōpata tai.

kia ora nā kou tātou, ia koro nō mende I tō tātou program I te apopongi ni. Are roi I ato nā kua koutia tō tātou program I te apopongi, nāna, ire nā ki ngā tō I roto nei te pērā tue, tāro kato I te koro nō mai, I tau imene, te imene mene I ato, I roi tā tātou program, e pērā katoa ki te nuti, te oronga I ato nā tātou I te apopongi ni, I nāna, ko te mea mata, tiaki me taki a koto, oro ki a roko I a te tumatetenga I roto I te a openga epitomo, e ki a mota oro tā koto, tiaki a ngā openga epitomo I roto I te a tuato I tātou e, eno nei te eno ko sere, nana mua ka kotia tue to tātou program, pure tātou ki te tua. Te tua tō mātou mi tua tapua ki a ka me taki a koe, ki a ka papa, ki a ka te e tōra I ngō mana, tāura tiaki a ngai tō aura pāruru a ngai a mātou, e tere koe ia mātou I roto I te openga e peto mai tō mātou atu. Rātou te apike pike te roko I e te maki e tō mātou atu. Nā hoi a miri e rātou e tō mātou atu e a kōra I tō rātou maki maki. I roto I te are maki, e roto I te ngutu are katoa e tō mātou atu. E pera katoa no tōra I te tangata tapu e tō mātou atu. Pure tu e mātou ki a koe, ke re roko I tō mātou atu I te tiaki e te paru e oronga mai te au. No tōra I te tangata tapu e tō mātou atu. Pure tu e mātou ki a koe e I sutu mātou a kōra. Amenei.